0: Yo, tämä on tämä NTV, joo, täällä ei näytä tämä on rakka.
1: No kuakaa, rakka.
2: Tuonka mulla on vankpa, mulla on.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Jakka kanya.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Pala vankpa, mulla
2: on.
1: Tämä on lukka, rupa, mulla on. 3, 2, 3, no kalkki. Tuolla on kanalla uuteen, niin on vitpiks kanalla lukkana. Ja nyt kalkkaa rapidetään on altsanana, täällä laktsanana. Se teidän on ollut viinnaa mä teikkaan. Kun teidän on ollut viinnaa, nää huttuun aran ja ollut viinnaa mä. Sovi jo, kakkaan pora jo. Penaa te jäädä rakkaan.
2: Pumuru jäädä mati.
1: Niin. Tuolla ei paljon ei teekä, kalle on jäämä marakkari. Tuolla, tuolla paljon kalle on. Angun ei paljon ei karua en jääkä nauvi. Nauvi enä, jää kumero, nauvi. Nää on rakkaamme saa.
2: Mana?
1: Kula banam kone wanga ngalo ala pungane banara erora unye na prungo ngatlo ngshap tara na ora na kunye na prungo tara na ora kadola ny record jeng ngora kadel china ngula ngulo start ninge tengo balang ny education center na adult education center na tengo nyala 1 2 3 kadola na lele Pensen ambrentara ora. Era ble ga child care center na ngai teng ambla. Undi na prungu wa ngamrentara ara me na nai gol malen.
2: Em,
1: pa tang ni na nya. Ana ka twa ngai we. Na nya. Workshop ka twa la bale ni nursery undi na prungu ya ko technical school ya ko.
2: Le.
1: Pa ni na ben post primary wala ngo undi 10 go. Yeah, 10 go 11 go na uni school post primary wala la kanya atang unungu ngora amele wa nga kalep pana anguni ya wa nga na pungu ka adult education center ngatel ngo anguni li ngara ngatel ya school ara ora na na 15 na mirene ya 16 mirene ngara bra Pala yang lima arti yang aku kam work experience ko literacy jama taruk jor ku taruk karang hati ni jama literacy center ngora unia ku hati ni first pun dia jama ngara yo gol kana perlu le tak kara jaga paman
2: kara jor tem
1: gol kana perlu le finish